0: أنا من هب لب.
1: ها؟
0: ها؟
1: قال
0: ها ها ها ها
1: ها منع؟ منع؟
2: دا دا دا
1: منع؟ منع؟ منع منع؟ ها؟
0: Huh? Huh? Huh? Huh? Huh?

0: انا مناهي بلاب.
1: ها
0: ها
1: قال لك
0: ها ها ها
1: ها منع منع
2: دا دا دا
1: منع منع منع منع
2: ها
1: مسا
0: ماما ماما
2: ها مسا
1: ماما